0: Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 9.

0: Club. Rahat Supermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Fairy Gabiyu Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapya, Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyal.
1: Rahat süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoria Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17
1: sentyabr. Rahat Supermarket Radio təqdim.

paketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat market

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

0: Axel, Papa Axel, DJ Yo.
1: Marketlerde Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17. Marketlerde Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.
2: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

paketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17,

0: Rahat marketlerde Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
0: Tüm müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərlidir.

0: marketlerde Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kepiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentepe.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün kayıt olunmak şartıyla mahsulun kayıt olunan kıymeti kassadan baha veya ucuz geçerse, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlerde Fairy Gabi Cuma'yı 1350 ml 5 manat 39 kapya, Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sent.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün kayıt olunmak şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Galata Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentlerde.
1: Süpermarket
0: müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Süpermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Siz rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: siz rahat Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Kim müşteriler? Marketlerimizden alışveriş zamanı. Seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dəkdir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17. Marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət.
2: Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərlidir.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Stara Dvoriya Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərdir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlerde Fairy Gabiyu Cuma'yı 1350 ml 5 manat 39 kapya, Selpak tuvalet kağıdı 800 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim eder.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabr.
1: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: paketlerde Fairy Gabi Cumayı 1350 ml 5 manat 39 kapya, Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentral'da.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçər.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə. Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərli.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerde Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.00'da Beta Earl Grey Çay 500 gram 12 manat 80 kapiye. Nestle Mini Şokolat 1 kilogram 18 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.00'da bekleyecek.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlerdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.
1: Siz Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Kupe, Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorya, Bordo, Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sintiyabra dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlerde Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 gapiye. Staradvorye Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 gapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabrdaki.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrdan.
1: Supermarket Radio.

0: Rahat Supermarket Radyo təqdim edir.
1: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdrik.

0: Rahat marketlerdə Fairy Gabiyu Cumaye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçəcək.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Kitay. Rahat Supermarket müşteriler. Marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Tendo Goşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2390

marketlərdə Novo Qalda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçəcək.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Rahat marketlerde Fairy W Cuma'yı 1350 ml 5 manat 39 kapya. Selpak tuvalet kağıdı 800 rulon 6 manat 59 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabr.
2: Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.